You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
1: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge. Med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry. Dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
2: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.
3: Ja, men då har det blivit dags för mig, Daniel Hjeldeus, att hälsa dig god morgon och välkommen till Morning Glory här på Pirate Rock denna onsdag den 3 juni. Jag sitter med dig från och med nu 06.00 fram till klockan 10. Vi ska få nyheter varje heltimme, vi kollar in vädret, vi lyssnar på musik framförallt. Det är väl det vi gör mest på den här kanalen, Västkustens bästa rock då, helt enkelt, precis som vanligt. Och exempelvis, du ska få lite Lex Legion här alldeles strax. Du ska få Metallica, du ska få Thin Lizzy och Whitesnake. Vi börjar denna onsdag morgon med Pop Evil, det här är The Bullet That Missed.

Whitesnake Still of the Night ifrån plattan 1987 som släpptes ju då, ja, 1987 helt enkelt. Det här är Morning Glory, Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10. Lite senare i den här timmen ska du få så mycket som... Vad har vi på gång? Vad har vi på gång? Vi har AC/DC, vi har Skid Row, vi har The Darkness och Black Sabbath. Nu närmast, det här är Thin Lizzy, Bad Habits på Pirate.

0: Pirate Rock.
1: Hey, we're Royal Blood, and you're listening to Pirate Rock Radio.
2: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
3: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för digitala medier, då ska du kontakta oss.
4: Webproffs.se.
3: Webproffs.se.
5: Pirate Rock. Morning Glory. Weekdays 6 till 10.
6: Here we go!
7: Oh my gosh! That's crazy!

Första singeln ifrån Skid Rows andra platta Slave to the Grind. Låten heter Monkey Business och du får den här på Pirate Rock Morning Glory med mig Daniel Hjeldeus. Vi ska få nyheter här vid heltimmen 07.00 fram till dess då. Lite mer musik, Black Sabbath och Kiss på ingång här om en stund. Och nu då allra närmast senaste singeln ifrån The Darkness. Det här är Mortal Dread.

Kiss ifrån plattan Animal Eyes ifrån 1984, Thrills in the Night här på Pirate Rock Morning Glory när klockan börjar närma sig 07.00 och vi ska alldeles strax få en nyhetsuppdatering. Innan dess lite mer musik, nu närmast Pretty Boy Floyd, det här är Rock and Roll's Gonna Set the Night on Fire.

Scorpions, No One Like You här på Pirate Rock. Och de håller fortfarande på, gubbarna i Scorpions, och härjar på. Mickey D på trummor där fortfarande. Klaus Meine exempelvis, sångaren där, den evige frontmannen i Scorpions. Han fyllde 78 år här i slutet på maj, så det är inga duvungar vi snackar om. Imponerande att de har sån farten då fortfarande, boysen där i Scorpions. Nu blir det TNT här på Pirate, efter det sen så blir det nyheter, och efter det ska vi ta en titt på vädret. Det här är As Far As The Eye Can See.

0: Och här är nyheterna. I Stockholm har en man avlidit efter att ha skjutits av polis under en biljakt. Larmet kom vid 20-tiden om ett misstänkt människorov och efter en timmes sökande hittades bilen på väg 73. Under förföljandet krockade bilen och polisen avlossade sitt vapen, vilket ledde till att föraren dog. Två andra personer i bilen skadades, men deras skador uppges inte vara livshotande. Det pågår en stor polisinsats vid en bank i Bakersfield i Kalifornien, där en man har barrikaderat sig tillsammans med ett okänt antal personer. Och där även inkommit ett bombhot, vilket lett till att polisen agerar försiktigt i situationen. I Storbritannien samlades ett hundratal personer i Southampton för att protestera mot polisens agerande i samband med en knivattack av en 18-årig kille. Detta efter att en video blivit offentlig som visar hur Henry Nowak grips och handfängslas av polis samtidigt som han är döende efter knivattacken. Offentliggörandet av filmen har lett till våldsamma protester. Och från och med den 1 juli införs nya tullregler för privatpersoner som beställer varor från länder utanför EU. För paket värda under 150 euro kommer en avgift på 3 euro per vara att tas ut. Dessa regler syftar till att stoppa farliga produkter och skapa en mer rättvis konkurrens inom EU. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock. Mat som rockar.
2: Snart bär det av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox. En robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox, svensktillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
3: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och Potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och Potatis. Du hittar oss på Backa Bergegata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och Potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
4: This is Pirate Rock.

Senaste singeln ifrån Velveteen Queen, nya generationens rockband härifrån Göteborg. Låten heter The Greater Good och du får den här på Pirate Rock när klockan har passerat 07.00. Daniel Jeldeus heter jag, sitter med dig fram till klockan 10 då, precis som vanligt vardagar 06-10, Morning Glory på Pirate. Och jag tänkte vi skulle ta en titt här på väderprognosen, och det är väl inte sådär jättemycket att hurra för, och min hund säger ifrån, han också Simons, han blir förbannad när vi pratar om vädret för att det är regnigt och han gillar inte regn. Nej, precis, säg till dem Simons. Regnet hänger tungt över Göteborg de kommande dagarna tyvärr. Det blir väl inga störtskurar, men det blir blött och grått, så kan man säga. Solen ser vi först framåt helgen som det verkar.

Iron Maiden, Wasted Years här på Fight Rock. Klockan är lite drygt 20:07 då på morgonen, onsdag den 3 juni. Daniel heter jag, det här är Morning Glory. Gött att du lyssnar. Du ska få massa härlig musik av mig här hela vägen fram till klockan 10. Vi har XYZ på ingång om en stund. Evanescence ligger också med i pipeline och lite längre fram Tom Petty. Nu närmast Phenomena, det här är Still the Night.

0: Pirate Rock.
1: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstan.
2: Tjena, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden som du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
3: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
4: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.

This is Pirate Rock. Mm-hmm.

XYZ, face down in the gutter här på Pirate Rock denna onsdag då, den 3 juni när Sweden Rock kickade igång nere i Sölvesborg. Jag kommer själv inte ha möjlighet att åka dit i år, tyvärr. Det satt långt inne, jag siktade verkligen på att komma iväg, men det blir tyvärr inte så. Min son tar studenten exempelvis, bara en sån sak tar ju en del tid och fokus förstås. Men för er som är på väg neråt, hoppas ni får en riktigt, riktigt trevlig helg där nere. Om en stund ska du få Tom Petty och Sabaton, nu närmast Evanescence

Från plattan Wildflowers ifrån 1994. En riktigt, riktigt bra platta. Gillar du den här typen av rock så ska du definitivt kolla in den. Klockan börjar närma sig 8.00. Vi ska alldeles strax få nyheter ifrån, ja, ifrån Pirate Rock faktiskt. Det var ju TV4 tidigare, men det är det inte längre, utan vi har nyheter i egen regi nu för tiden. Så är det, ska vi se, innan dess står ett par låtar till. Närmast Def Leppard. Det här är Foolin' på Pirate.

0: Och här är nyheterna. I Stockholm har en man avlidit efter att ha skjutits av polis efter en biljakt. Larmet kom vid 20-tiden om en misstänkt kidnappning och försök till mord. Efter sökande fann polisen bilen norr om Nynäshamn. Under förföljandet krockade bilen och polisen avlossade sitt vapen. Två andra personer i bilen uppges vara skadade i samband med händelsen och har förts till sjukhus. I USA meddelar man att planerna på en mångmiljardfond skrotas. Fonden skulle ha kompenserat personer som påstått sig ha lidit under Joe Bidens presidentskap och skulle bland annat ha använts till Trump-anhängare som ansett sig ha utsatts för felaktiga utredningar i samband med stormningen av Kapitolium 2021. Men fonden har mötts av stark kritik från både republikaner och demokrater i kongressen. I Storbritannien samlades tusentals personer i Southampton för att protestera mot polisens agerande i samband med en knivattack av en 18-årig kille. Detta efter att en video blivit offentlig som visar hur Henry Novak grips och handfängslas av polis samtidigt som han är döende efter knivattacken. Offentliggörandet av filmen har lett till våldsamma protester. Från och med den 1 juli införs nya tullregler för privatpersoner som beställer varor från länder utanför EU. För paket värda under 150 euro kommer en avgift på 3 euro per vara att tas ut, vilket kan göra småköp oväntat dyra. Reglerna syftar till att stoppa farliga produkter och skapa en rättvisare konkurrens inom EU. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och potatis. Du hittar oss på Backa Bergegata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
2: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus, proffs på vattenrening.
3: This is Pirate Rock.

David Lee Roth, Knucklebones här på Pirate Rock när klockan har passerat 8 då för en liten stund sedan. Och jag som heter Daniel Jeldeus som kör det här programmet Morning Glory alla vardagar 06-10. Jag sitter med dig i ungefär 2 timmar till. Lite längre fram i den här timmen ska du få Foreigner, du ska få Nickelback, du ska få Gotthard och du ska få Seventh Wonder för att nämna ett litet urval av det som komma skall. Allra närmast, From Ashes to New, låten heter Die For You.

0: Pirate Rock.
1: Let's go.
2: Why don't we do it in the room?

Gotthard, come together här på Pirate Rock. Klockan är lite drygt 20 över 8 då på morgonen den 3 juni. Och apropå den 3 juni, vi ska kolla in dagens datum här alldeles strax. Se vem som har namnsdag och om det har hänt någonting underhållande, spektakulärt och roligt här genom åren just detta datum.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Sverigepumpen! Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen! Sverigepumpen. Ge dig mer.
2: This is Morning Glory on Pirate Rock.
3: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

Psycato, Closer to the Sun här på Pirate Rock. När klockan har passerat 8:30 då för en liten stund sedan. Du lyssnar på Morning Glory och det tackar jag för. Gött att ha dig med. Daniel heter jag då, sitter med dig fram till klockan 10. 3 juni idag, onsdag dessutom. Tänkte vi skulle kolla in detta datum lite här och se. Om vi börjar med namnsdagar. Kevin och Roy har namnsdag idag. Två rekorderliga killnamn där, Kevin och Roy. Kevin känner man ju till ett par stycken, men Roy vet inte fan om jag känner någon. Och tittar man då på detta datum, födelsedagar, Susie Quattro, Curtis Mayfield har fyllt år här. Och tittar vi på händelser inom musik och rock, så är det just på detta datum som U2's Still Haven't Found What I'm Looking For släpps som singel ifrån plattan Joshua Tree och når även första platsen då på den amerikanska Billboard-listan. Mycket mer än så är det väl inte att nämna, tänker jag faktiskt, när jag läser innantill här. Så att vi nöjer oss väl med att spela och lyssna till U2. I still haven't found what I'm looking for. Etta alltså i USA 1987, just detta datum.

Bon Jovi, Raise Your Hands ifrån mästerverket Slippery When Wet ifrån 1986. Klockan börjar närma sig 9. Vi ska få nyheter här alldeles strax. Efter det sen sitter jag med dig i en timme till fram till klockan 10. Det här är nämligen Morning Glory 06 till 10 här på Pirate alla vardagar. Daniel heter jag förresten. Vi ska trycka iväg en låt till innan nyheterna och det blir ett album spår ifrån Skid Rows första självbetitlade platta. Det här är Sweet Little Sister.

0: Och här är nyheterna. Striderna mellan Iran och USA fortsätter runt Hormuzsundet. Iran attackerade under natten både Kuwait och Bahrain med drönare och missiler. Flera personer ska ha skadats efter drönarattacken mot Kuwaits internationella flygplats. Enligt Kuwaits försvarsministerie är de väpnade styrkorna nu i beredskap för att hantera situationen. Från Höör rapporteras de två män som har gripits för ekobrott. Under en fordonskontroll visade de nervösa tecken, vilket ledde till en kroppsvisitation. Det visade sig att en av dem hade flera hundratusen kronor i kontanter gömda i sina kalsonger, vilket har lett till misstankar om grovt penningtvättsbrott. I Stockholm har en man avlidit efter att ha skjutits av polis under en biljakt igår kväll. Polisen fick larm om en misstänkt kidnappning och mordförsök, och efter en intensiv jakt stoppades bilen som sen körde in i ett räcke. Under händelsen avlossade polisen ett skott, vilket resulterade i att föraren dog. Folkhälsomyndigheten har undersökt den sexuella hälsan hos den svenska befolkningen. Enkäten, som omfattar svar från nästan 16 000 personer, visar att den sexuella och reproduktiva hälsan generellt är god. Ungefär hälften av de tillfrågade är nöjda med sitt sexliv, och de flesta känner att de kan säga nej till sex och välja sin partner utan familjens krav. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Snart bär det av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox. En robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox, svensktillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
2: Nu är det dags igen, Sveriges gemytligaste rockfestival, Time to Rock. Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
3: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
4: Kocko Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kocko Rock, mat som rockar.
5: Pirate Rock.

Alice Cooper, Poison här på Pirate Rock. Klockan har passerat 9 då för en stund sedan. Daniel heter jag, det här är Morning Glory. Sitter med dig fram till klockan 10. Efter mig sen mellan 10 och 14. 4 timmars rock nonstop. Och sen i eftermiddag då, precis som vanligt på vardagarna, mellan 14 och 18. Christer Wolfbrandt och Rockpasset. Lite längre fram, den kommande halvtimmen, ska du få, ska vi se, Danger Danger. Vi har Toto, vi har Shadowborn, ny metal ifrån Göteborg där. Aerosmith och Volbeat heter de, inget annat, här om en stund. Nu närmast, det här är Kiss, Rock and Roll All Night.

Västkustrockens okrönta konungar Toto med gitarristen Steve Lukather, som ju var en inspirationskälla för väldigt många där under 80-talet framförallt kanske. Det här är Morning Glory, Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10. Vi har AC/DC på gång, vi har Judas Priest, vi har Deep Purple och Shadowborn. En riktigt stark halvtimme här framför oss. Efter mig sen mellan 10 och 14, 4 timmars rock nonstop, och sen i eftermiddag Christer Wolfbrandt och rockpasset.

0: Carfix bilskador. Om olyckan är framme reparerar vi din bil med precision och kvalitet. Som certifierad skadeverkstad utför vi reparationer enligt branschens högsta standard. Vi löser hela kedjan. Från skadebesiktning och kontakt med ditt försäkringsbolag till ett förstklassigt resultat. Läs mer om oss och våra tjänster på carfixbilskador.se. Carfix bilskador. Din personliga skadeverkstad.
1: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
2: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv. Volkswagen.
3: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
4: This is Morning Glory on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM.

Hell ain't a bad place to be. Du får den här på Pirate Rock i programmet som heter Morning Glory. Denna onsdag då, 3 juni. Daniel och jag sitter med dig fram till 10, så en knapp halvtimme till. Vi har Judas Priest på ingång här alldeles strax. Efter det sen Deep Purple och The Warning bland annat. Men först som sagt, Judas Priest, Private Property.

One Night in Tokyo här på Pirate Rock. När klockan börjar närma sig 10.00 med stormsteg. Och det är dags för mig då, Daniel Hjeldeus, att runda av och packa ihop det här programmet som vi kallar för Morning Glory. Jag är tillbaka imorgon igen, torsdag den 4 juni. Tills dess har du, ja, Christer Wolfbrandt att hänga med här i eftermiddag 14-18, rockpasset då, precis som vanligt. Och sen fortsätter vi att spela västkustens bästa rock dygnet runt, året runt, jämt och hela tiden. Kolla in piraterock.se för mer info. Men som sagt, vi hörs igen imorgon bitti 06.00. Gött gött, hej hej!

0: Och här kommer nyheterna. Ukraina har under morgonen genomfört attacker mot flera energi- och militäranläggningar i Sankt Petersburg, där ett viktigt ekonomiskt forum pågår. Enligt ukrainska myndighetskällor syftar attackerna till att störa forumet där president Putin kommer att delta under de kommande 3 dagarna. I kölvattnet av dessa attacker har finska försvarsmakten förstärkt sin närvaro i området. Sjöleder i Finska viken har stängts och stridsflygplan har satts in, samtidigt som flygrestriktioner införts i de sydöstra delarna av Finland. Samtidigt rapporteras det att Iran har utfört en drönarattack mot Kuwaits internationella flygplats, där flera personer ska ha skadats. Kuwaits försvarsministerium uppger att de väpnade styrkorna är i beredskap för att hantera situationen. I den uppmärksammade polisoperationen Candy har ytterligare 15 personer gripits, varav 14 i Sverige och en i Nederländerna. Den internationella insatsen har lett till att centrala aktörer misstänkta för penningtvätt och narkotikahandel har spårats och gripits. Totalt har 27 personer frihetsberövats och fler gripanden kan bli aktuella. Och Folkhälsomyndigheten har idag presenterat en rapport om den sexuella hälsan i Sverige. Ungefär hälften av svenskarna är nöjda med sitt sexliv och de flesta känner att de har möjlighet att välja sin partner utan familjens krav. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
3: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
4: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
5: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och Potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och Potatis. Du hittar oss på Backa Bergagata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och Potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
6: Pirate Rock.

0: kontroller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Pirate Rock, the best radio station on the West Coast.

0: Och här kommer nyheterna. Ukraina har under morgonen genomfört attacker mot flera energi- och militäranläggningar i Sankt Petersburg, där ett viktigt ekonomiskt forum pågår. Enligt ukrainska myndighetskällor syftar attackerna till att störa forumet där president Putin kommer att delta under de kommande 3 dagarna. I kölvattnet av dessa attacker har finska försvarsmakten förstärkt sin närvaro i området. Sjöleder i Finska viken har stängts och stridsflygplan har satts in, samtidigt som flygrestriktioner införts i de sydöstra delarna av Finland. Samtidigt rapporteras det att Iran har utfört en drönarattack mot Kuwaits internationella flygplats, där flera personer ska ha skadats. Kuwaits försvarsministerium uppger att de väpnade styrkorna är i beredskap för att hantera situationen. I den uppmärksammade polisoperationen Candy har ytterligare 15 personer gripits, varav 14 i Sverige och en i Nederländerna. Den internationella insatsen har lett till att centrala aktörer misstänkta för penningtvätt och narkotikahandel har spårats och gripits. Totalt har 27 personer frihetsberövats och fler gripanden kan bli aktuella. Och Folkhälsomyndigheten har idag presenterat en rapport om den sexuella hälsan i Sverige. Ungefär hälften av svenskarna är nöjda med sitt sexliv och de flesta känner att de har möjlighet att välja sin partner utan familjens krav. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och potatis. Du hittar oss på Backa Bergegata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: This is Pirate Rock.

0: Varje Pumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen ger dig mer.
1: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det är solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden som du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
2: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
3: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
4: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
5: You're listening to Pirate Rock.

0: Och här är nyheterna. Statsminister Ulf Kristersson kommenterar nu de allvarliga misstankarna mot en avstängd SD-ledamot som misstänks för barnpornografibrott. Kristersson uttrycker att han förväntar sig ett strängt straff om misstankarna visar sig stämma, men han betonar att detta inte kommer påverka samarbetet med Sverigedemokraterna. Och så till den allvarliga händelse som inträffade utanför Nynäshamn igår kväll, där en man sköts ihjäl av polis efter en biljakt. Enligt uppgifter till Aftonbladet hade mannen tidigare försökt köra på barnens mamma och hotat att skada barnen när han tog med dem i bilen. Ukraina har utfört en drönarattack mot oljeterminalen i Sankt Petersburg, där Rysslands internationella ekonomiska forum invigs senare idag. Den finska försvarsmakten har nu förstärkt sin närvaro i området. Sjöleder i Finska viken har stängts och stridsflygplan har satts in för att öka säkerheten. Och avslutningsvis så kan vi meddela att Stockholm snart kommer få en ny ishockeyarena med plats för 10 000 åskådare. Den rödgröna majoriteten i staden är det som har meddelat dessa planer, vilket väcker förväntningar bland sportentusiaster. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar. Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
2: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
3: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
4: This is Pirate Rock.

0: Hej, jag heter Jesper.
1: Jag heter Laust.
2: Och jag är The Lockheed Jacob.
0: And we are
3: D.A.D.
0: Och du lyssnar på radion som heter Kairo.

0: Carfix bilskador. Om olyckan är framme reparerar vi din bil med precision och kvalitet. Som certifierad skadeverkstad utför vi reparationer enligt branschens högsta standard. Vi löser hela kedjan. Från skadebesiktning och kontakt med ditt försäkringsbolag till ett förstklassigt resultat. Läs mer om oss och våra tjänster på carfixbilskador.se. Carfix bilskador. Din personliga skadeverkstad.
1: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet.

0: till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: You are listening to Pirate Rock.

0: Och här är nyheterna. Statsminister Ulf Kristersson kommenterar nu de allvarliga misstankarna mot en avstängd SD-ledamot som misstänks för barnpornografibrott. Kristersson uttrycker att han förväntar sig ett strängt straff om misstankarna visar sig stämma, men han betonar att detta inte kommer påverka samarbetet med Sverigedemokraterna. Och så till den allvarliga händelse som inträffade utanför Nynäshamn igår kväll, där en man sköts ihjäl av polis efter en biljakt. Enligt uppgifter till Aftonbladet hade mannen tidigare försökt köra på barnens mamma och hotat att skada barnen när han tog med dem i bilen. Ukraina har utfört en drönarattack mot oljeterminalen i Sankt Petersburg, där Rysslands internationella ekonomiska forum invigs senare idag. Den finska försvarsmakten har nu förstärkt sin närvaro i området. Sjöleder i Finska viken har stängts och stridsflygplan satts in för att öka säkerheten. Och avslutningsvis så kan vi meddela att Stockholm snart kommer få en ny ishockeyarena med plats för 10 000 åskådare. Den rödgröna majoriteten i staden är det som har meddelat dessa planer, vilket väcker förväntningar bland sportentusiaster. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
3: Snart bär det av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox, en robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox, svensktillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
4: Kock och Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och Rock. Mat som rockar.
5: Pirate Rock, the best radio station on the West Coast.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här är Adde från Hardcore Superstar. Jag lyssnar på Pirate Rock. Det gör ni också. Ha det gött. Hej.

0: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
1: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
2: Volkswagen.
3: Pirate Rock.

0: Och här är nyheterna. Statsminister Ulf Kristersson kommenterar nu de allvarliga misstankarna mot en avstängd SD-ledamot som misstänks för barnpornografibrott. Kristersson uttrycker att han förväntar sig ett strängt straff om misstankarna visar sig stämma, men han betonar att detta inte kommer påverka samarbetet med Sverigedemokraterna. Och så till den allvarliga händelse som inträffade utanför Nynäshamn igår kväll, där en man sköts ihjäl av polis efter en biljakt. Enligt uppgifter till Aftonbladet hade mannen tidigare försökt köra på barnens mamma och hotat att skada barnen när han tog med dem i bilen. Ukraina har utfört en drönarattack mot oljeterminalen i Sankt Petersburg, där Rysslands internationella ekonomiska forum invigs senare idag. Den finska försvarsmakten har nu förstärkt sin närvaro i området. Sjöleder i Finska viken har stängts och stridsflygplan har satts in för att öka säkerheten. Och avslutningsvis så kan vi meddela att Stockholm snart kommer få en ny ishockeyarena med plats för 10 000 åskådare. Den rödgröna majoriteten i staden är det som har meddelat dessa planer, vilket väcker förväntningar bland sportentusiaster. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: This is Rock Pass It on Pirate Rock. Monday to Friday. 2 till 6.
2: Oh my God!
1: Rock Pass It on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
3: Fantastic!
4: Hallå där, välkommen till Rock Pass It, ja, denna lille lördag den 3 juni. Vilket då innebär att Sweden Rock startar ju idag. Det har ju redan startat och jag är faktiskt där nere just nu, så jag är inte här. Utan det här är inspelat. Så är det faktiskt. Ja, hoppas att du har det gött där ute. De flesta som lyssnar på det här programmet sitter kanske i campen nu någonstans och lyssnar på Pirate Rock och dricker en bärs och tycker att livet är stort skönt och är nere på den här härliga festivalen. Jag kommer rulla upp en jävla så bra låta som alltid för er. Lite färre prator idag på grund av att jag som sagt får spela in det här innan. Det spelar ingen roll om det är direkt sen eller inte. Det skiter ju du fullständigt. Bara det är bra musik. Och det är det. Vi öppnar upp direkt med en fantastisk låt med Van Halen som heter Mine, All Mine. Välkommen till Rockpasset.

0: Slow You Down här i Status Quo förstås, ifrån deras Rocking All Over the World. En rockig platta, den sista skivan, riktigt bra plattan kan jag tycka på 70-talet. De öppnar ju upp med fantastiska Pile Driver. Det var ju inte den första skivan med Status, men den första riktiga bra plattan från 72 var det, som den dök upp, Pile Driver. Sen följer de upp den med Hello, med Caroline och ett koppel av fina låtar. 74 kommer K, 75 kommer On The Level, 76 kommer Blue For You. Egentligen är det bara de fem som är de här riktigt rackarrökarna. Men som sagt var, Rocking All Over The World är väl helt okej. Okay. Den också, så den får åka med där. Det var Status Quo alltså här i Europas Pirate Rock.
1: Det här är Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Closer to the Sun med Ty Ketto. Ska vi se i sommar på Time to Rock Festival. Det är om en månad ungefär som den går igång, den festivalen. Och Ty Ketto är bokare till just Time to Rock Festival. Får inte missa. Magnum är ett av banden som headliner. Magnum och Gotthard. Och så Erik Grönvall och en hel del andra jävligt trevliga band. Time to Rock Festival. In och kolla timetorock.se.
1: Det här är västkustens bästa rock. Pirate
2: Rock. Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen ger dig mer.
3: Carfix bilskador. Om olyckan är framme reparerar vi din bil med precision och kvalitet. Som certifierad skadeverkstad utför vi reparationer enligt branschens högsta standard. Vi löser hela kedjan. Från skadebesiktning och kontakt med ditt försäkringsbolag till ett förstklassigt resultat. Läs mer om oss och våra tjänster på carfixbilskador.se. Carfix bilskador. Din personliga skadeverkstad.
4: Passet med Christer Wolfbrandt.

något, jag har för mig det var, som gjorde att de fick ställa in. Men en Jan Norum med band ställde upp som ersättare och blev faktiskt väldigt bra. Det är om detta. Ni har säkert sett, för er som är nere i Norge just nu på Sweden Rock, har säkert sett det där hemliga bandet som har lirat. Det var ju Europe, vad jag förstår, som skulle vara där och göra sån happening, öppna upp hela festivalen. Hoppas de gjorde det, hoppas det var jättebra, hoppas jag tyckte det var bra, för jag är ju där nere nu också. Så det här är inte nu, utan det var då, tidigare, igår faktiskt, jag spelade in det här programmet, fast du hörde det nu. Ja, lite Kurt Olsson-nivå på den här, men ni fattar vad jag menar. Dags för något helt annat, från Jan Norum till Bullet for My Valentine. Tears Don't Fall. Du hör det här på Pirate Rock. Jag ska dra din önskelåt också förresten. Jag ser i mejlen att det kom till en massa önskningar, så jag ska dra din önskelåt efter det här.

0: Önskelåten.
1: Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for.
2: Skulle vilja höra Hard Rock Woman med Kiss, skriver Lotta i mejlet som ligger framför mig, utskrivet på ett litet vitt blad. Det ska du få, Lotta. Du ska få den här låten där Peter Criss sjunger lead vocal.

0: skön låt där, tillbaka lutad härlig historia, Hard Luck Woman Kiss och Peter Criss bakom micken. Tanken var att den här skulle lämnas till Rod Stewart. Det var i alla fall Paul Stanleys idé och tanke. Sen huruvida han fick låten eller inte, om han ens har hört den någon gång, det har jag ingen aning om. Men den stannade kvar i lägret Kiss och den gavs till Peter som fick sjunga den. De har ju ganska snarlika röster, Peter Criss och Rod Stewart, där med sin heshet.
1: Pirate Rock, the best radio station on the West Coast.

0: Och här är nyheterna. Statsminister Ulf Kristersson kommenterar nu de allvarliga misstankarna mot en avstängd SD-ledamot som misstänks för barnpornografibrott. Kristersson uttrycker att han förväntar sig ett strängt straff om misstankarna visar sig stämma, men han betonar att detta inte kommer påverka samarbetet med Sverigedemokraterna. Och så till den allvarliga händelse som inträffade utanför Nynäshamn igår kväll, där en man sköts ihjäl av polis efter en biljakt. Enligt uppgifter till Aftonbladet hade mannen tidigare försökt köra på barnens mamma och hotat att skada barnen när han tog med dem i bilen. Ukraina har utfört en drönarattack mot oljeterminalen i Sankt Petersburg, där Rysslands internationella ekonomiska forum invigs senare idag. Den finska försvarsmakten har nu förstärkt sin närvaro i området. Sjöleder i Finska viken har stängts och stridsflygplan har satts in för att öka säkerheten. Och avslutningsvis så kan vi meddela att Stockholm snart kommer få en ny ishockeyarena med plats för 10 000 åskådare. Den rödgröna majoriteten i staden är det som har meddelat dessa planer, vilket väcker förväntningar bland sportentusiaster. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6. Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
3: Fantastic.

Bloodstone med Judas Priest ifrån Screaming for Vengeance. Igår satt jag och kollade på den där videon, live-videon ifrån Us Festival 1983, där bland annat Judas Priest lirade, gjorde en jävla bra spelning där mitt på dagen, men grym spelning. Och då hade ju den där skivan Screaming for Vengeance ganska nyss sett dagens ljus och landat på skivhyllorna. Så de nämner det när de spelar låtar därifrån, att we're gonna do a new one from the latest album. Lite så faktiskt. Fast med engelsk dialekt. Nu ska du få Power Hour, det vill säga en rock nonstop. Power Hour-programmet, det kommer på fredagar. Det kommer fredag klockan 18, så det är inte det jag syftar på nu. Utan nu menar jag bara att nu ska du få music nonstop, rock and roll nonstop, eller vad man så vill. En timme utan några som helst avbrott med massa reklam och elände. Utan nu bara rullar vi en timme klockrena, handplockade pärlor för dig. Första låten ut i det här kopplet av låtar är Down and Dirty med Wine Tea.

0: This is Pirate Rock.
1: Och här är en nyhetsuppdatering. OECD rapporterar att den globala tillväxten nu bromsas in. Med en nedgång på 3,4% under 2025 till 2,8% under året. Enligt deras prognos kan tillväxten påverkas negativt av den pågående konflikten i Mellanöstern. Och om situationen förvärras kan konsekvenserna bli allvarliga. Jens Magnusson, chefsekonom på SCB, uppmanar både svenska hushåll och företag att följa utvecklingen noga. I sportvärlden meddelar förbundskapten Graham Potter att Viktor Gyökeres kommer att spela från start i VM-genrepet mot Grekland imorgon. Detta är en helomvändning från tidigare besked, vilket har väckt intresse bland både fans och experter. I Malmö har ett misstag lett till ett stort avloppsutsläpp i maj. VA Syd uppger att teknikerna följde en felaktigt formulerad plan under arbetet med ledningarna. Men även om planen hade varit korrekt så hade utsläppen troligtvis hänt ändå. Detta på grund av att avloppsnätet är gammalt, allt från 65 till 120 år gammalt. Slutligen, inom Sverigedemokraterna råder det intern kritik efter en pressträff där svaren om en ledamot väckt ilska. Många inom partiet uttrycker sin undran över hantering av situationen och vad som sagts. Det var de senaste nyheterna.
2: Snart bär av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox. En robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox, svensktillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
3: Kocko Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kocko Rock, mat som rockar.
4: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
5: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
6: This is Rock Pass It on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
7: Oh my God!
6: Rock Pass It on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
8: Fantastic!

solenergi.

Renegade med Thin Lizzy från albumet Renegade. Snowy White var ju gitarrist här. På två plattor faktiskt, skivan innan också, Chinatown, bra platta där. Både Chinatown och Renegade, lite underskattade Lizzy-plattor ändå. De kanske inte tillhör toppskiktet av de där absoluta klassiska albumen så som Jailbreak, Bad Reputation och kanske Black Rose kvalar in på tredje plats där kanske, i alla fall på min lista. Men det där är dagsformen som avgör, för jag älskar Fighting och jag älskar Thunder and Lightning och jag älskar faktiskt Renegade och även Chinatown, för att inte tala om liveplattan Live in Dangerous. Den ska vi kanske ta och rulla idag som dagens liveplatta lite senare. Vi får se vad det blir. Nu, hur som helst, ska vi ta oss ifrån Lizzy och deras Renegade till Within Temptation, Don't Pray For Me.

0: smiling in the pouring rain. Det är sällan man gör det. Man ler inte så ofta när det regnar. Inte jag i alla fall. Jag tycker det är väldigt, väldigt tråkigt när det regnar. Aldrig kul. Nästan aldrig faktiskt. Inte ens när det har varit så här tokvarmt jättelänge så tycker jag regn är speciellt trevligt. Å andra sidan så behöver ju blommor, natur och träd och allt annat sånt där grönt behöver ju lite vatten. Så att det är väl bra kanske. Men jag har hellre sol och varmt och gött än regn.
1: Pirate Rock is where you get the best rock and roll music.
2: Hey, what's going on everyone? This is Brent Smith from the band Shinedown and you are listening to Pirate Rock.

0: Bridge Rock Station.
1: Hey, what's up? This is Miles Kennedy from Alter Bridge, and you're listening to Pirate Rock.
2: Hey, everybody. It's Lizzie Hale here from Hailstorm, and you are listening to Pirate Rock. Arr.
3: Hey, it's Tommy Thayer from Kiss, and you're listening to Pirate Rock.
0: This is what you get on Pirate Rock.
4: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
0: Du lyssnar på Rockpasset.

Blow Your Speakers med Manowar. Jävlar vad han tar i här. Erik som sångaren heter, Manowar. Vi ska vidare med Avantasia nu. Farewell, den här låten. Jag glömmer aldrig när de var på Sweden Rock för ett gäng år sedan. De har varit där många gånger och jag har sett dem varje gång. Men första gången jag såg Avantasia, det var just på Sweden Rock. Och då lirade de den här Farewell. Släckte ner sådär gött och publiken vevade vågor med armarna. Det var helt fantastiskt. Lyssna och njut, dra upp volymen. Här kommer de, Avantasia.

0: Heartbreaker Airborne, du hör det här på Pirate Rock Rockpasset. Lite kortare, lite färre prator idag. Det är nämligen så att jag sitter nere på Sweden Rock och dricker bärs och har det trevligt med dig antagligen. Så jag spelade in här innan. Så vet du det, spelar ingen roll. Musiken är det som talar, inte min röst i allmänhet, utan det är mer att jag är lite kittet mellan låtarna. Sådär, bara förklara lite vad det var. Kan vara så att man sitter i bilen och lyssnar, så kanske man inte har någon sån här display på radion, så man ser inte vad det är som kommer. Och så är det en låt som låter svinbra, men man vet inte vad det är. Brukar jag berätta det? Faktiskt. Det här var Airborne, Heartbreaker ifrån deras debutalbum. Detta australiensiska rock'n'rollband som springer omkring på scen som skollade råttor och har en scenshow som man blir helt häpen faktiskt.
1: Du lyssnar på Pirate Rock.

0: Och här är en nyhetsuppdatering. OECD rapporterar att den globala tillväxten nu bromsas in med en nedgång på 3,4% under 2025 till 2,8% under året. Enligt deras prognos kan tillväxten påverkas negativt av den pågående konflikten i Mellanöstern, och om situationen förvärras kan konsekvenserna bli allvarliga. Jens Magnusson, chefsekonom på SCB, uppmanar både svenska hushåll och företag att följa utvecklingen noga. I sportvärlden meddelar förbundskapten Graham Potter att Viktor Gyökeres kommer att spela från start i VM-genrepet mot Grekland imorgon. Detta är en helomvändning från tidigare besked, vilket har väckt intresse bland både fans och experter. I Malmö har ett misstag lett till ett stort avloppsutsläpp i maj. VA Syd uppger att teknikerna följde en felaktig formulerad plan under arbetet med ledningarna. Men även om planen hade varit korrekt så hade utsläppen troligtvis hänt ändå. Detta på grund av att avloppsnätet är gammalt, allt från 65 till 120 år gammalt. Slutligen, inom Sverigedemokraterna råder det intern kritik efter en pressträff där svaren om en ledamot väckt ilska. Många inom partiet uttrycker sin undran över hantering av situationen och vad som sagts. Det var de senaste nyheterna.
1: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
2: Kock och Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och Rock, mat som rockar.
3: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
4: This is Rock Pass It on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6. Rock Pass It on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
5: Fantastic.

med Axe, detta amerikanska band från Florida, och sin ganska melodiskt härliga rock'n'roll. Men nu, mina vänner, nu ska vi dra ett tvärtkast, eller gå åt ett helt annat håll. 360 grader, eller blir det inte då, för då blir det ju tillbaka igen. Men säg 180 grader åt andra hållet då. För vi ska ta oss till Master of the Puppets med just Metallica.

0: Metallica, Master of the Puppets, vilken jävla klassiker. Det trodde man inte när den skivan släpptes att de skulle fylla Ullevi två kvällar i rad minst. Ja, men fan på att då hade de tagit fyra kvällar på Ullevi så hade de fyllt dem också. Metallica. Men här då, i tidigare, så var de inte så stora. Spelade på festivaler för vissa mycket publik, men det var inte sådär som de är eller blev sen. Mycket på grund av The Black Album förstås når ut till en bredare publik än bara trash metal fans. Metallica är alltså.
1: Med Christer Wolfbrandt.

0: Pirate Rock.
1: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
2: Volkswagen.
3: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
4: Carfix bilskador. Om olyckan är framme reparerar vi din bil med precision och kvalitet. Som certifierad skadeverkstad utför vi reparationer enligt branschens högsta standard. Vi löser hela kedjan. Från skadebesiktning och kontakt med ditt försäkringsbolag till ett förstklassigt resultat. Läs mer om oss och våra tjänster på carfixbilskador.se. Carfix bilskador. Din personliga skadeverkstad.
5: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen ger dig mer.
6: Du lyssnar på Rockpasset med Christer Wolfbrand.

0: Ung och stolt, en skön version av Eva Dahlgrens gamla låt som Snowy Shaw tog sig an här faktiskt.
1: Veckans livealbum på Rockpasset.
0: Ja, men då tar vi oss an Thin Lizzy's Live in Dangerous.

0: Is there anybody here with any Irish in them? Is there any of the girls that like a little more Irish in them?
1: Thin Lizzy, Jailbreak ifrån Live and Dangerous, världens kanske bästa liveplatta genom tiderna, tillsammans med Unleashed in the East, If You Want Blood, Made in Japan och 10 andra plattor. Alltså, det finns en hög av såna här riktigt redigt klassiska platta. UFO, Strangers in the Night också, sån platta. Ja, det finns många. Men det var dagens liveplatta det här i Rockpasset på Altrock. Nu ska vi vidare med Richard Marx. Ifrån hans andra platta, en period där han var lite rockigare än vad blev senare. Den här heter Heart on the Line och innefattar bland annat Steve Lukather från Toto och en hel del andra namnkunniga personer.

Out of the Silent Planet med Iron Maiden ifrån Brave New World som blev comebacken för Bruce Dickinson. Du har lyssnat till Rockpasset, ja, så heter programmet som du hör här på eftermiddagarna. Jag sitter nere på Sweden Rock nu och har det härligt och hoppas att du gör det med. Tillbaka imorgon igen som vanligt förstås, varje eftermiddag mellan 14 och 18, Rockpasset. Just det, ställ klockan för 06 imorgon så kliver Daniel in med Morning Glory. Och när klockan ändå ringer där 06 så kliver du in också på vår hemsida partrock.se så köper du lite merch. Hurra! Vi har startat en merch-sida nu med t-shirts och hoodies och muggar och nallebjörnar och kepsar och så vidare. Schyssta priser, in där och sponsra oss och gå kring och vara våra ambassadörer, det älskar vi. Ha det gött där ute så hörs vi, säger vi samma hej.

0: Och här är en nyhetsuppdatering. OECD rapporterar att den globala tillväxten nu bromsas in med en nedgång på 3,4% under 2025 till 2,8% under året. Enligt deras prognos kan tillväxten påverkas negativt av den pågående konflikten i Mellanöstern, och om situationen förvärras kan konsekvenserna bli allvarliga. Jens Magnusson, chefsekonom på SCB, uppmanar både svenska hushåll och företag att följa utvecklingen noga. I sportvärlden meddelar förbundskapten Graham Potter att Viktor Gyökeres kommer att spela från start i VM-genrepet mot Grekland imorgon. Detta är en helomvändning från tidigare besked, vilket har väckt intresse bland både fans och experter. I Malmö har ett misstag lett till ett stort avloppsutsläpp i maj. BA Syd uppger att teknikerna följde en felaktig formulerad plan under arbetet med ledningarna. Men även om planen hade varit korrekt så hade utsläppen troligtvis hänt ändå. Detta på grund av att avloppsnätet är gammalt, allt från 65 till 120 år gammalt. Slutligen, inom Sverigedemokraterna råder det intern kritik efter en pressträff där svaren om en ledamot väckt ilska. Många inom partiet uttrycker sin undran över hantering av situationen och vad som sagts. Det var de senaste nyheterna.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
3: Pirate Rock. The best radio station on the West Coast.

You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för digitala medier, då ska du kontakta oss.
2: Webproffs.se.
1: Webproffs.se.
3: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: dags igen, Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

0: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
1: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
2: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det solklara valet för kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden så du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
3: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in Sängsäng.se.
4: Pirate Rock.

0: och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
1: You are listening to Pirate Rock.

Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp. Pirate Rock.

0: Rocco Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kocko Rock, mat som rockar.
1: This is Pirate Rock.

0: Det här är Pirate Rock.
1: Hey everybody, this is Tobias Sammet from Avantasia and you are listening to Pirate

0: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure Medicinsk Laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure. En effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
1: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
2: Volkswagen. Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Du lyssnar på Pirate Rock och det här är Malen Skitar från Malen Skitar. Lyssna på Pirate Rock. Om du vill bryta nacken av min häst.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

you get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.